0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: Երեք Z Z Z 92 ամբողջ 3 FM մեգահերցի վրա են։
2: Ո՞նց է դրվել սերունդը։

Բարև ձեզ, հարգելոնգիտներ, բարև ձեզ, Մուսալերան Գանչեն։ Դուք կլսեք Մուսալերան Գանչը 3Z ծենասպիգայնեն 92.3 մեգահերցի վրայն։ Այսօր գիրագի 19 հուլիս համիդյարն 2026 Մուսալերան Գանչը ծենասպրումի հայդակիրը ունի բատմագան բնույթ։ Հարգելոնգիտներ, այսօր ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի, 19 հուլիս համիդյարն 2026 Մուսալերան Գանչը ծենասպրումի հայդակիրը ունի բատմագան բնույթ և ձեզ հետ գտնվին ընկեր Վիկեն Հայրիկյան և Վարուժան Մանջյան։ Անինչ որ պիտի ծենասպրենք ձեզի այսօր, հարգելոնգիտներ, առանց ովևէ մեկնաբանության պիտի շարունակենք այդ բաժինը մոտավորապես գեշամ դեղությամբ, իսկ մնացյալ բաժինները նման օրինակ հայդակիրներու այլ արիտովմը գպխանցենք ձեզի։ Հաջելիություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարդը, նաև հայտնենք հարգելոնգիտներ, առաջին բաժինը, որ ավարդին հասնի, պիտի փոխանցենք ձեզի շաբաթավերջի հայկական աշխարհի լուրերն ու դեղությունները, անկամ ևս հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարդը։

Բարև ձեզ։ Գաղտնի թղթապանակում շարունակում ենք ներկայացնել մեր երկրի պահոցներում գտնվող բոլոր այն նյութերը, որոնք պատմական արժեք են ներկայացնում, սակայն ավելի քան 8 տասնամյակ խնամքով պահ են տրվել սերունդներին։ Այսօր արդեն ժամանակն է ուսումնասիրելու մեր ոչ վաղ անցյալին առնչվող այդ փաստաթղթերը, մեղադրական գործերը։ Ժամանակային հրավորությունը թույլ է տալիս անաչառ ուսումնասիրության, վերլուծության։ Թղթապանակի նյութերն այսօր խորթայ ամենանշանավոր քաղաքական պետական գործիչներից մեկի, Գրիգոր Հարությունյանի մասին են։ Պետք է նշեմ, որ բավականին երկար ժամանակահատված է, ինչ ուսումնասիրում ենք Հարությունյանի արխիվային նյութերը։ Ազնվագույն մի մարդ, ով բացառիկ նվիրումով ծառայել է իր ժողովրդին մեր պատմության ամենածանր շրջաններից մեկում և զոհ դարձավ Խրուշչովյան կամայականությանը։ Հարությունյանը մնաց պատմության մեջ որպես ամենահակասական կերպարներից մեկը։ Շատերը նրան հիշում են որպես նվիրյալ ու ազնիվ հայորդու, ոմանք ստալինյան ռեժիմի կամակատարի, ով էր իրականում Գրիգոր Հարությունյանը։ Բացենք թղթապանակը, մաքրենք պատմության փոշին, բացահայտենք Գրիգոր Հարությունյան գործչի առեղծվածը, չթողնելով, որ ժամանակը դառնա հիշողության թշնամին։

0: Գրիգոր Հարությունյանը Հայաստան եկավ 1937 թվականի սեպտեմբերին, խռովահույս մի ժամանակաշրջան, վայրի վերումների մի ժամանակահատված, երբ քաղաքական պետական գործիչների և մտավորականների հիմնական մասը հանիրավի բռնադատված էր։
1: Հայաստան ժամանելով 1937 թվականի սեպտեմբերին ստալինյան բռնաճնշումների ամենադաժան ժամանակաշրջանում, երբ Հայաստանում ձերբակալվել էր համարյա հանրապետության ողջ ղեկավարությունը և Հայաստանի նոր ղեկավարի ընտրության հարցում Միկոյանը այդ հարցը որոշել են Միկոյանը և Բերյան, կանգ են առել Գրիգոր Հարությունյովի վրա, նրա իսկական ազգանունը Արուտինով էր, որը այդ ժամանակ Թբիլիսի քաղկոմի քարտուղար էր։
0: Երևանում այդ տարիներին հակակրեմլյան տրամադրություն էր տիրում։ Գրիգոր Հարությունյանին բոլորը որպես Կրեմլի դրածո ընկալեցին։ Հարությունյանի գործը բարդացնում էր նաև նրա ռուսախոս լինելը։ Սակայն զբաղեցնելով առաջին քարտուղարի պաշտոնը, Հարությունյանը սովորեց հայերեն և կարճ ժամանակից արդեն բոլորի հետ հաղորդակցվում էր մաքրամաքուր մայրենիով։
1: Եվ ահա նա, ինչպես հետագայում պատմել է, ինքը իր տանն է եղել գիշերը և ահա եկել են նրա հետևից։ Եվ բնական է, որ գիշերով, եթե գալիս էին մարդու հետևից, դա միայն մի բան էր նշանակում, որ նրան ձերբակալում են, ինչպես նորից ասեմ պատմել է նա, որ ինքը հրաժեշտ է տվել կնոջը և դուրս եկել նստել մեքենա, բայց ճանապարհին տեսել է, ոչ թե իրեն տանում են ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատ, այլ կայարան, և կայարանում նստեցրել են գնացք, ասել, որ դու պետք է մեկնես Հայաստան, ինչի համար տեղյակ չեն եղել իրեն ճանապարհորդողները։ Եվ ահա միայն Երևանում նրան տեղյակ են պահել, որ նա ընտրվել է Հայաստանի Կոմկուսի առաջի քարտուղար, այսինքն փաստորեն Հայաստանի, խորհրդային Հայաստանի ղեկավար։
0: Հայաստանի նոր ղեկավարը Գրիգոր Հարությունյանը իր հախուրն հայրենասիրությամբ կարծես փշրեց ազգայինի հանդեպ երկչոտ զգուշավորության պարտադրանքը։ Սասունցի Դավիթ Էպոսն է, բացառիկ մի հրատարակություն, որի համար մենք պարտավոր ենք Գրիգոր Հարությունյանին։ Նրա անմիջական ջանքերով հայերեն և ռուսերեն հրատարակվեց մեր էպոսի համահավաք տեքստը։ Հիանալի թղթի վրա Թավշակաշվի կազմով մի նկարազարդ հրատարակություն, որը մինչ օրս հիացնում է իր կատարելությամբ։ Դեռ ավելին հենց այդ օրերին էր, որ Երվանդ Քոչարին պատվիրեց Սասունցի Դավիթ Արձանը։ Այդ օրերին ազգային արվեստն իսկապես վերընթաց էր ապրում։ Գրիգոր Հարությունյանին անծանոթ հայրենիքը բնականաբար գրկաբաց չընդունեց։ Հարությունյանը վերադառնալով արմատներին կարողացավ վստահություն ներշնչել իր շրջապատի մարդկանց։ Առաջին լուրջ քայլը եղավ Սասունցի Դավիթ Ձյուցազներգության հազարամյակի տոնակատարության

0: ապա եւ Մոսկվայում հայ արվեստի 10-օրյակի նախապատրաստական աշխատանքները։ Երկու իրադարձություններն էլ պետք է տեղի ունենային 1939 թվականին։ Խորհրդային Միության ժողովրդական դերասանուհի Տաթևիկ Սազանդարյանը հիշում է.
1: 1939 թվականի 10-օրյակին մենք պատրաստվում էինք 1937 թվականի վերջից։ Օպերային թատրոնի շենքը պատրաստ չէր, կար միայն բեմահարթակը։ Ամեն օր փորձերի ժամանակ հայտնվում էր Կոմկուսի հանրապետության առաջին քարտուղարը, դա ձևականություն չէր։ Նա մեզ բոլորիս ոգևորում եւ աջակցում էր իր հետաքրքրությամբ, ուշադրությամբ եւ վստահությամբ։
2: Ես նրա օրոքել դադարեցին այս բռնությունները եւ արդեն 1940 թվականին Հայաստանի ղեկավարության մոտ մի հղացավ մի այնպիսի միջոցառում կազմակերպել, որ այսպես ասած ժողովրդին, որը վախեցած ժողովրդին, այսպես կարելի էր ասել, այդ բռնություններից վախեցած ժողովրդին մի փոքր հասկացնել, որ կյանքը շարունակվում է, եւ դա եղավ Սասունցի Դավիթ էպոսի հազարամյա հոբելյանի նշում։
0: Գրիգոր Հարությունյանի անմիջական հանձնարարականով Լենինգրադի ճենապակու գործարանում արտադրվեցին հուշագավաթներ, որոնց էսքիզները կատարել էին հանրապետության լավագույն նկարիչները։ Հակոբ Կոջոյանի էսքիզներով արտադրվեցին ծխախոտների և կոնյակների պիտակներ։ Մարտիրոս Սարյանն իր հուշերում գրել է.
3: Գրիգոր Հարությունյանի հետ ամեն մի հանդիպման ժամանակ նկատում էի, որ դառնում է ավելի իմաստացած և նպատակաուղված մարդ։
0: Երկիրը գտել էր իր ղեկավարին։ Նա, ով Հայաստան գալով սկզբնական շրջանում միայն կարողանում էր հայերենով ողջունել, հիմա արդեն ընդգծված հաճույքով հայերեն բանաստեղծություններ էր արտասանում։ Գրիգոր Հարությունյանի հետագա գործնեության մասին ուշագրավ գրառումներ է թողել պետական ականավոր գործիչ Ալեքսան Կիրակոսյանը։
3: Երազմից առաջ Հարությունյանի ղեկավարությամբ մեր ժողովրդը բուրըն գործունեություն ծավալեց արտադրողական ուժերի զարգացման, բնակչության աշխատանքով ապահովելու, քաղաքների ու գյուղերի բարեկարգման ուղղությամբ։ Ուշադրության կենտրոնում առաջին հերթին Երևանն էր։ Ակնառու տեղաշարժեր եղան նաև գյուղում։ Փոխվում էր գյուղի համայնապատկերը, խրճիթների փոխարեն Երևան էին գալիս նոր բարեկեցիկ տներ։
0: Արխիվային փաստաթղթերն ու հուշագրություններն այսօր մեզ բացառիկ արժեքավոր նյութ են տալիս Գրիգոր Հարությունյանի և նրա ապրած ժամանակահատվածի մասին։ 1952 թվականին Մոսկվայում քննարկումների ժամանակ առաջարկություն է եղել Մեղրին փոխարինել Նախիջևանի մի մասի հետ։ Պատկերացնում եք ամբողջն էլ չէ, մի մասը։ Գրիգոր Հարությունյանը կտրականապես մերժել է այդ առաջարկությունը, որովհետև լավ էր գիտակցում, թե այդ հակահայ գործողությամբ ինչ իրական վտանգ կսպառնար մեր երկրի ռազմավարական անվտանգությանը։ Մեղրի կորստով Հայաստանը կհայտնվեր լիակատար անկլավային դրության մեջ, կկտրվեր հարևան Իրանից, վտանգելով նաև Զանգեզուրը։ Այդ տարբերակը Գրիգոր Հարությունյանը համարում էր անչափ վտանգավոր, և սա դեռ Խորհրդային Միության առկայության պայմաններում։ Այդ տարիների պետական ականավոր գործիչ Ալեքսան Կիրակոսյանը Մայրամուտի շեմի խորագրով հուշագրության մեջ գրում է. Միայն 1953 թվականի նոյեմբերին, երբ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտկոմի պլենումում Գրիգոր Հարությունյանին ազատում էին աշխատանքից, հայտնի դարձավ, որ Կարսի մարզի ազատագրման հարցն անլուծելի մնալուց հետո Գրիգոր Հարությունյանը նամակ էր գրել Ստալինին հայրենադարձություն սկսելու կապակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին վերադարձնելու հարցադրումով։ Գրիգոր Հարությունյանը խիզախություն էր ունեցել անձամբ դիմել հենց այն բռնակալին, ով այդ հանցավոր գործարքի ամենամեծ մեղավորն էր։ Գրիգոր Հարությունյանը պաշտոնավարեց երկրի համար ամենածանր շրջանում։ Նա բնականաբար չէր կարող Հայաստանում խոչընդոտել Ստալինյան բռնաճնշումներին, սակայն փորձեց գոնե մեղմացնել դրանք և փոքրինչ կարգ ու կանոն հաստատել։ Խորհրդային Միության ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատը Եժովի կադրերից Հայաստան էր գործուղել Ոմն Խորոստյանին, ով առանց դատաստանի գնդակահարության էր դատապարտում մարդկանց։ Հարությունյանի և Խորոստյանի հարաբերություններն ի սկզբանե վատ էին, և Գրիգոր Հարությունյանը կարողացավ ի վերջո այդ ճակատամարտը շահել։ Խորոստյանը հայտնվեց կարապնարանում։ Ամեն դեպքում այդ ծանր տարիներին Հարությունյանը կարողացավ դատաստանից փրկել ժամանակի մեծերին՝ Վարդան Աճեմյանին, Ավետիք Իսահակյանին, Մարտիրոս Սարյանին, շատ ու շատ այլ մտավորականներին։
2: Նրա օրոք 1937-38 թվականին շարունակվում էր այն մեքենան, որը մարդկանց ձեր մեքենայի գործընթացը, որը մարդկանց ձերբակալում գնդակարման էր դատապարտում առանց դատարանի դատի.
3: Նշանակալի էր Գրիգոր Հարությունյանի ավանդը մեծ հայրենականի տարիներին։ Անձամբ նրա ղեկավարությամբ սկսվեց սփյուռքահայերի հանգանակությունը Սասունցի Դավիթ տանկային Շարասյան համար։ Նրա ղեկավարությամբ Հայաստանում ձևավորվեցին և ռազմաճակատ մեկնեցին հայկական ազգային դիվիզիաները։ Մեծ էր Հարությունյանի ավանդը նաև սփյուռքահայերի հայրենադարձման գործում։ Հայաստանի արդյունաբերական շատ հսկաներ կառուցվեցին կամ նախագծվեցին հենց Գրիգոր Հարությունյանի ղեկավարման տարիներին։
2: Սկսվեց պատերազմը մի դաժան ժամանակաշրջան, երբ համարյա Հայաստանի ողջ տղամարդկանց մեծ մասը մոբիլիզացիայի ենթարկվեց և ուղարկվեց ռազմաճակատ, Հայաստանում ձևավորվեցին 5 հայկական դիվիզիաներ, որոնց երկուսը փառքով պսակեցին իրենց մարտական ուղին և հասան, մեկը հասավ միջև Բեռլին, մյուսը միջև Չեխոսլովակիայի մայրաքաղաք Պրագա, և հազարավոր մարդիկ ռազմաճակատ մեկնելով պետք է Հայաստանի ղեկավարին նաև կարողանալ շարունակելու Հայաստանի տնտեսության գործունեությունը և ավելի դժվար պայմաններում, պատերազմական պայմաններում, երբ նրանց տղամարդկանց պետք է փոխարինեին կանայք, ծերերը, երեխաները, և կարծես թե դա էլ նրան հաջողվեց, և արդեն 1945 թվականին կարող ենք ասել, որ Հայաստանի կոմկուսի ղեկավարը պատերազմի տարիներին մեծ հեղինակություն էր ձեռք բերել ժողովրդի շրջանում, և ժողովուրդը սկսեց կամաց-կամաց մի մարդու, որ կրկնում եմ, հայերեն չէր խոսում, նրան հարգել, և դա պատերազմի տարիներին նրա խաղացած դերով էր։
3: Ստալինի մայից հետո Հայաստանի կոմկուսի կենտկոմի բյուրոն որոշեց Գրիգոր Հարությունյանին նշանակել նախարարների խորհրդի նախագահ, ազատելով նրան կենտկոմի առաջին քարտուղարի պարտականությունից։ Առաջին քարտուղարի պաշտոնը պետք է ստանձներ նախարարների խորհրդի նախագահության նախագահ Անտոն Քոչինյանը, բայց իրադարձություններն այլ հունով ընթացան։ Բերյան ձերբակալվեց որպես ժողովրդի թշնամի, Հայաստանում նույնպես սկսվեց իշխանափոխության դավադիր գործընթացը։
0: Գրիգոր Հարությունյանն այստեղ էր Հայաստանի գրողների միությունում։ Հրավիրվել էր մասնակցելու հերթական կուսակցական ժողովին։ Ի տարբերություն նախկինի նրան դահլիճ ոչ ոք չուղեկցեց։ Դեռ ավելին, նրա կողքին առաջին 3 շարքերում ոչ ոք նստած չէր։ Պատկերացնում եք, նախկինում, երբ բոլորը մեկ վարկյան նույնիսկ ղեկավարի հետ զրուցելու համար ամեն ինչ կտային և կձոնեին նրան հիացական խոսքեր, այս պահին նրանից հեռու էին նստել։ Հետագայում այդ օրվա մասին շատերը պետք է հիշեին։ Ներկաների հիշողության մեջ ամրագրվել էր Գրիգոր Հարությունյանի զուսպ, խոհեմ, հայրենասիրական և միևնույն ժամանակ ողբերգական կերպարը։
3: Զավեշտ էր, Գրիգոր Հարությունյանը մեղադրվում էր Ղարաբաղի հարցն առանց Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության համաձայնության Կրեմլում բարձրացնելու համար, բայց եւ այնպես Հարությունյանին չձերբակալեցին։ Նիկիտա Խրուշովը նախկինում որոշակի անհամաձայնություն էր ունեցել Գրիգոր Հարությունյանի հետ, որից հետո սպառնացել էր. «Մենք դեռ կհանդիպենք նեղ ճանապարհին»։ Խրուշովն իրագործեց իր սպառնալիքն առաջին իսկ հնարավորության դեպքում։ 1953 թվականի նոյեմբերի 39-ին Մոսկվայից հատուկ նպատակով ժամանած Խորհրդային Միության կոմունիստական կուսակցության կենտկոմի քարտուղար Պոսպելովը հայ կոմկուսի ղեկավարին բնութագրեց որպես Բերիայի դրածու և նիստի մասնակիցներին ներկայացրեց քաղբյուրոյի որոշումը նրան զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու մասին։
2: Հատկապես ես ցանկանում եմ շեշտել, որ այդ տարիներին կարծես թե բնակչության նկատմամբ վարվում էր ինչպես մտրակի, այնպես էլ բլիթի քաղաքականություն։ Սա բնական է, սա խորհրդային իշխանության քաղաքականություններից մեկն է, և օրինակ պատերազմից հետո կարող ենք ասենք պատմել նրա գործունեության մասին, նրա մի քանի նամակները Ստալինին Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին միացնելու, որ նա գրել է 1945 թվականի նոյեմբեր ամսին, կամ մեկ այլ նամակ սփյուռքահայության հայրենադարձություն կազմակերպելու, մի քանի անգամ է գրել այս նամակը, կամ Արևմտյան Հայաստանի Կարսի մարզի տարածքները խորհրդային Հայաստանին, այսինքն խորհրդային միջանը հետ վերադարձնելու խնդիրը։
4: Տասնյոթ տարի ղեկավարելով Հանրապետությունը Գրիգոր Հարությունյանն այդպես էլ սեփական բնակարան չունեցավ։ Նրան հատկացրեցին մեկ սենյականոց բնակարան։ Դրսում թողնել չէին կարող, սակայն այդ բնակարանը շատ փոքր էր Հարությունյանի գրասեղանի և գրքերի համար։ Վերջինս դիմեց իր նախկին ենթականներից մեկին, ով այստեղ Մաշտոցի պողոտայում գտնվող էլեկտրալամպերի գործարանի աշխատակիցների համար նախատեսված շենքում երկու սենյականոց բնակարան հատկացրեց։ Վերևներում տեղեկացան այդ մասին և Հարությունյանի մեծագույն խնդրանքը այդպես էլ իրականություն չդարձավ։
5: Գրիգոր Հարությունյանը Կենտկոմի բյուրոյի որոշմամբ նշանակվեց Զանգիբասարի, ներկայիս Մասիսի շրջանի բանջարաբուծական սովխոզներից մեկի տնօրենի պաշտոնում։ Դժվար է պատկերացնել Հայաստանի մեկ այլ ղեկավարի, ով կհամաձայններ պաշտոնակությունից հետո սովխոզի տնօրեն աշխատել, բայց Հարությունյանը թեև լուրջ հիվանդ էր, սակայն ստանձնեց այդ աշխատանքը։ Համամիութենական մրցույթում նրա ղեկավարած պետտնտեսությունը գրավեց առաջին տեղը, պարգևատրվեց փոխանցիկ դրոշով։ Սա էլ իր հերթին առաջ բերեց Հանրապետության ղեկավարության զայրույթը։ Գրիգոր Հարությունյանին հովանավորելու Շինծու մեղադրանքով աշխատանքից հեռացվեց Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Ենոք Ղազարյանը։ Հարությունյանը ստիպված էր ազատման դիմում ներկայացնել։ 1956 թվականի հունվարի 27-ին Հայաստանի Կոմունիստական Կուսակցության Կենտկոմի բյուրոյի որոշմամբ Գրիգոր Հարությունյանը ազատվեց սովխոզի տնօրենի պաշտոնից։
2: Ես միշտ մտածել եմ, ինչ կաներ մեկ ուրիշը, եթե լիներ Կենտկոմի առաջի քարտուղարի պաշտոնում, եւ մտածել եմ, որ նա, ինչպես Գրիգոր Հարությունյանը, կշարունակեր աշխատանքը, կշարունակեր այն աշխատանքը, ինչ որ կատարել էր, այսինքն ինչպիսի հանձնարարություն որ ստանում էին, թե պետ նրա կյանքում պատմությունը պահել է երկու փաստ, որը ցույց է տալիս, որ ամեն ինչ միանշանակ չի։ Նրա հարազատ եղբայրը, որը ևս կուսակցական աշխատող էր, տեսնելով բռնաճնշումների այդ ահավոր քաղաքականությունը, Ստալինյան ինքնասպանություն գործեց Հայաստանի Կենտկոմի առաջի քարտուղար դառնալուց մի քանի օր հետո։ Իսկ նրա աներձակը, որը, այսինքն կնոջ եղբայրը, որը Վրաստանում, Աջարյայում շատ բարձր պաշտոնյա էր, ժողկոմ խորի նախագահի տեղակալ, ձերբակալվեց և գնդակահարվեց։ Այսինքն նրա շրջապատը ևս, նրա հարազատները ևս ենթարկվեցին այդ դաժան բռնաճնշումների։
5: Գրիգոր Հարությունյանը տեղափոխվեց Թբիլիսի, այնտեղ, որտեղից եկել էր, երկար ժամանակ մնաց առանց աշխատանքի։ Ամենուրեք նրան մերժում էին, իսկ Վրաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար Մժավանաձեն անկեղծորեն խոստովանեց. Խրուշչովի բարկությունից եմ վախենում։
2: Նա կարողացավ իր մեջ ուժ գտնել և հետագայում ապացուցել, որ նա իրոք այն ժողովրդի զավակն է, որի համար նա պատասխանատու էր։ Եվ ես այսօր էլ թերթելով արխիվային փաստաթղթեր տեսնում եմ, որ մեծ, շատ մեծերը, Ավետիք Սակյանը, Մարտիրոս Սարյանը, Բաղրամյանը, նրա մասին դրական են խոսել, և որպես հայ, և որպես Հայաստանի խորհրդային Հայաստանի ղեկավար։
5: Գրիգոր Հարությունյանի ու նրա ընտանիքի համար ապրելը գոյության կռիվ էր դարձել։ Ստիպված էին վաճառքի հանել տան իրերը։ Շուտով Գրիգոր Հարությունյանը Վրաստանի պետպտանում բաժնի վարիչի պաշտոն ստանձնեց։ Դեռ լրիվ չկազդուրված նա անցավ աշխատանքի, բայց կարճ ժամանակ անց, հարբուխով հիվանդանալով, 1957 թվականի նոյեմբերի 9-ին 57 տարեկանում կնքեց իր մահկանացուն։ 6 ամիս հետո 52 տարեկանում հանկարծամահ եղավ նաև Գրիգոր Հարությունյանի կինը։ Տխուր, բայց արժանապատիվ ու զարմանալի կյանքով ապրած ընտանիքը բռնեց հավերժության ուղին։ Գրիգոր Հարությունյանի հուղարկավորությանը Հայաստանից պաշտոնական պատվիրակություն չմասնակցեց։
4: Սրտի խոր կսկիծով ենք փակում Գրիգոր Հարությունյանի անձնական թղթապանակը։ Այստեղ մի մեծ ու հարուստ կյանքի պատմություն է ամփոփված։ Չգիտես, տխրես, հիանաս, գնահատանքի խոսքեր ասես, զարմանաս, թե զայրանաս։ Ի վերջո փակում ենք թղթապանակը հերթական անգամ փաստելով, որ ոչինչ անհետ չի կորչում։
0: կարող եք խորտակել մարդկային ճակատագրեր, կարող եք դավաճանել, կարող եք չգնահատել, կարող եք դատապարտել անսահման հայրենասիրությունը։ Սակայն պատմության ու սերունդների դատաստանն անաչառ է։ Մի օր բոլոր գաղտնիք խտապանակները բացվում են, պատմական փաստերը վերաարժևորվում են, ցածն ու չորը տարբերակվում են։ Գրիգոր Հարությունյանը վերջին հրաժեշտ ներ տալիս իր հայրենիքին։ Գնում էր ընդմիշտ, անչար, համակերպված, սակայն ոչ մի վիրավորանք, հանդիմանություն, միայն ոգու ազնվագույն դրսևորում։ Իր հեռացման օրը ճաշասեղանի շուրջ կոնյակ լցրեց բոլորի բաժակները։ Մտերիմներն էին, մի քանի անդավաճան բարեկամ։ Իդեպ Հարությունյանը ընդհանրապես չէր խմում, լցրեց բաժակները ու ասաց. «Խմենք Հայաստանի կենացը, թող իմ հեռանալը նրա օգտին ծառայի. Ժամանակը փոխվել է և այդպես էլ պետք է լինի. Խմենք Հայաստանի կենացը»։ Մենք բացառիկ հնարավորություն ունենք ուսումնասիրելու մեր պահուստներում գտնվող հույժ գաղտնի գործերը։ Բոլոր այդ թղթապանակները միասին ենք ուսումնասիրելու։ Մինչ հանդիպում։

Հարգելուն գիտերներ, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի հայդակրի սկսնավորության, ոևէ մեկնաբանություն պիտի փոխանցենք ձեզի այսօր նիտին առնչությամբ, բայց արի գիտություն հայտնենք, հարգելուն ուղդիրներ, նման օրինակ հայդակիրներ շապատական և օրական տրությամբ պատրաստված ու ներգայացված պատկերասրպված են Հայաստանի Կերակույն մարմնի, Հայ Հեղապահական Տաշնակցության Կերակույն մարմնի հերուսադեսիլեն։ Նվազագույնը, գործակիցները նման օրինակ մի ժամանակ 2000-ը ավելի նման օրինակ հայդակիրներ պատրաստած ու ներգայացուցած են, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի, Հայաստանի Հայ Հեղապահական Տաշնակցության Կերակույն մարմնի երգիր մեդիա հերուսադեսիլեն։ Այդ առնչությամբ հաջորդին մանրամասնորեն կփոխանցենք ձեզի մեր դեսագետները, հարգելուն գիտերներ, առայժմ կշարունակենք հայդակիրը քիչ մը լուրերով, թեև գարկ մը լուրերը դժբախտաբար հաջելի չեն, գանխավ հայտնենք ձեզի, և ադգիցալ ավելի չեն կրնար ակնկալեր, և մենք կվախնանք ասելու հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին լուրերու առնչությամբ։ Գիշարունակենք հայդակիրը, հարգելուն գիտերներ, առանց ընդմիջումի մինչև իրավարդը, և մենք անհատապես մեր խորին շնորհակալությունը կհայտնենք ձեր կողմանե ընկեր Վիգեն Հայրիկյանին, որ սիրահոժար մեզի բերավ հոս Ծայնասպիրիգայանը այս հայդակիրը պատրաստելու համար։ Այո, հայդակիրը մեկ ժամվա համար է, հարգելուն գիտերներ, բայց եթե նկատի ունենաք երթևեկը և վերադարձը, յուրաքանչյուր հայդակիր զորս կպատրաստվի ու կծայնասրպրվի Ծայնասպիրիգայանեն, մեր բարակային նվազագույնը 4 ժամ է դևողությունը։

0: մի քանի բան
1: Սիմաքս Սահակյանի շնորհիվ
0: հասկանում ես, սա Սիմաքս Սահակյանը նրան հետ պարապում էր հայերին, և հայերեն հասկանում են, որտեղ բնականաբար կոլտնտես չուներ գործ։

Mânați alenigă, mânați mai righin madigă. Հայաստանի Հանրապետության նոր խորհրդարանի ընտրությամբ ավարտեցավ նախկին խորհրդարանի նախկին նախագահ Ալեն Սիմոնյանի նախկին պաշտոնը և անալ այլևս եղավ նախկին ներողություն նախկին, բայց Նիկոլի սիրած նախկիններ են. Զարմանալին այն է, որ շաբաթ մարաջ Ալեն Սիմոնյան թեկնածու առաջադրված էր նոր ընդրված խորհրդարանի նախագահի պաշտոնին։ Ալենի խմպագիցները նախքան բարձրաթիր քահեն անոր իջնելը դեղեկատվական հարթակներով, հասարակական և հասարակ ցանցերով գցափրդեին իրենց համար ցանգալի վարգածներ, թե Ալեն պիտի նշանակվի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, հետո քրվեցավ, որ ոչ, պիտի դառնա Երևանի քաղաքապետ, այնուհետև թե գրնա որևէ նախարարական պաշտոնը ստանցնել, սակայն իրականության մեջ ան ոչ մեկ տեղալ չգնաց, դունը մնաց. Ինչու այս բանը պատահեցավ Ալենիկին, պատճառը բավական պարզ է. Քանի դակաբին ան խորհրդարանի նախագահ էր, քաղաքացիական պայմանագրի մեջ գրեթե ոչ ոք գհամարցագեր բացահայտ թեմ ըլլալ անոր կամ որևէ ցուցադրական քայլ ընել, քաղաքացիական պայմանագրականները պարզապես հարմար բահու գսպասեին Ալեն Սիմոնյանեն և անոր փոքրատիվ խումբեն յուրահատուկ վրեժ լուծելու համար։ Կխոսվեր, որ պատգամավորները մինչև օգնականներ զանազան ժամանակներու մեջ դարբեր պատճառներով նեղված են Ալեն Սիմոնյանի խմպագիցներեն և այդ թժգոհությունները ժամանակի ընթացքին գուտակված են։ Պատգամավորներ կան, որ 5 տարվան ընթացքին երբեք արդասահման քորձուղման չեն կացած, բայց Ալեն Սիմոնյանի նախկին օգնական Հասմիկ Հակոբյանը ամեն դեղ եղած է խորհրդարանի նախագահի կողքին։ Ներողություն, ամեն դեղ ասելով միտքերնետ սխալ բաներ չանցնին, ամեն դեղ այսինքն հանդիպումներու, ժողովներու սրաներու մեջ։ Քաղաքացիական պայմանագրական պատգամավորներ կան, որոնց համար Ալեն Սիմոնյանը անմատչելի եղած է, անոր փոքրատիվ խմպագիցները միշտ արգելք եղած են քաղաքացիական պայմանագրականներում մուտքին խորհրդարանի նախագահի կրասենյակ և այսպես շարունակ։

քաղաքացիական պայմանագրի մեջ գարկով գհիշեն եւ ոխագալ քինախնդիրեն իրենց վարբեդին նման։ Նաև գա իրականությունը, որ պետք է ընդունիլ, ան որքանալ սուպեր ալեն ըլլա, ի վերջո մարդամեքենա չէ, փույս չէ, անփան անասուն չէ, հոգնեցավ, Թյուրինգը գարձեք խորհրդարանի ժողովներուն ընթացքին, լգդի ձաղրական սկեպտիկ ժպիտով մը ընդիմատիր երեսփոխաններ ամեն անգամ հեկնելը, սաստելը, անդաղան տերասանի հասարակ ձևերնելը, Հաբանոր գնոջ փդազության խայդարագությունները հոգնեցուցիչ էր նաև մինչև վերջին օրը բատկամավորներուն բարքև ավճարներ փաշխելը, խորհրդարանի աշխատակազմին բարքև ավճարներ փաշխելը, խորհրդարանի աշխատավորներուն բարքև ավճարներ փաշխելը, անշուշտ արադարադ կփաշխեր իր քրբանեն չէ, ժողովրդին քրբանեն է, եգուրդես որ հագարակ այս բարքև ավճարներուն Մարտիգը շատ ալկոհ չէին, քիչերնուն գուքար։ Իրենք աշխարհին զախսերը ունին, զավակներ ունին, գիներ ունին, սիրուհիներ ունին, այս բոլոր զախսերուն դագեն ինչպես պիտի ելեն։ Հնականապար ալենիգին մեծակույն սխրակորձությունը, հերոսությունը, փողոցին մեջ ծերքերը պարնված քաղաքացիին վրա թկելն է։ Թյուրին կորչե, գիտեք, սուպեր ալեն պետք է լալ այդ ընելու համար։ Ալենիգին մայրիկնալ նշանավոր է, չէ՞։ Իրդան բադշկամեն փողոցեն անցնող ցուսարարներուն ցույց տվավ իր միջնեմադիկները։ Հիմա մինչ մենք փոլորս գարժևորենք մոր ցերքերը, ալենիկ գարժևոր է իր մոր ցերքերուն միջնեմադիկները։

Այժմ կներկայացնենք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերուն խորակիրները։ Բաքու խաղաղության համաձայնագիրին համար դարձյալ պայման գտնե Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Մոսկվայի մեջ բողոքի ցայն ի պաշտպանություն Հայաստանի քաղաքական բանդարգյալներուն։ Կարգիկ Ձարուգյանի պատկանող Արարատ ցեմենտը գհանցնվի պետական կառավարման։ Միջազգային ողիմպիական կոմիտեն կփորձե պաշտպանել Ձարուգյանը։ Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելության թերակատարության և աջակցության քննարկում։ Ադրբեջանի նախագահ օկնական Հիկմետ Հաջիև Reuters լրատվագործակալության հետ հարցազրույցի ընթացքին հայտնեց, որ երբ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցը լուծվի, վերջնական խաղաղության համաձայնագիրի ստորագրության համար ոչ մեկ խոչընդոտ կմնա։ Այս շաբաթ բռնակրավյալ Շուշիի մեջ դեղի ունեցող հավաքի ձիրին մեջ Reuters-ի հետ հարցազրույցի ընթացքին Ադրբեջանի նախագահի օկնական նախագահի արտաքին քաղաքականության բաժինի ղեկավար Հիկմետ Հաջիև բարձր կնադեց երկիրներու դեպի խաղաղություն հարաճընթացը, ներառյալ զարգացող ուղիղ հարաբերությունը և երկկողմանի արևդուրը։ Հաջիև ասավ. Մենք կապրինք իսկական խաղաղության պայմաններու մեջ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի համար խաղաղությունը բարձավես թուղթի վրա գրված կամ հարճակագիրի մեջ արձանագրված բան չէ, այլ իրականություն է։ Հակառակ հարաճընթացին Հաջիև նշեց, որ Բաքու գբաբանե Հայաստանի սահմանադրության հանդեպ իր դիր կորոշումը։ Սահմանադրական փոփոխությունների ցևը Հայաստանի ներքին կորձն է։ Ադրբեջանի համար կարևորը այն է, որ մեր երկրին հանդեպ տարածքային բանջարներ նկատվող թրույթները պաշտոնապես հերացվին, ըլլա այդ նոր սահմանադրության ընդունումով, թե իրավական այլ մեխանիզմով։ Երբ այդ հարցը լուծվի, մենք կգարձենք, թե վերջնական խաղաղության համաձայնագիրի ստորագրության համար ոչ մեկ խոչընդոտ պիտի մնա, ասավ Հաջիև։ Հայտնենք, որ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած է, թե ԳՊՓ-ի սահմանադրությունը փոխելու համար հանրակը վեգադարել, եւ թե նոր սահմանադրության նախագիծը պիտի հրապարակվի մինչեւ այս տարվան վերջը։ Սակայն քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը խորհրդարանի մեջ հանրակը նշանակելու համար անհրաժեշտ սահմանադրական մեծամասնությունը չունի։ Հաջիև նշեց, որ միայն նախագիծի հրապարակումը բավարար պիտի չլինի խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու համար։ Ան նաև ասաց, որ Ադրբեջան միացյալ նահանգներեն ստացած է լուրջ և դրական հաստակներ, թե դարաշրջանին մեջ Ուաշինգտոնի աջակցությամբ նախադեսվող երթևեկի միջանցքի շինարարական աշխատանքները գրնան սկսել այս աշնան։ Միջազգային խաղաղության և պարգավաճման համար Թրամփի երթուղի գոչված 43 կիլոմետր երկարությամբ միջանցքը պիտի հադե Հայաստանը և Ադրբեջանին ուղղակի հասանելիություն պիտի տա դեպի Նախիջևան և Թուրքիա, ասավ Հաջիև։ Չորեքշաբթի 15 հուլիսին Մոսկվայի հայկական եկեղեցվո բակին մեջ հայ համայնքի ներկայացուցիչներ հավաքվեցան իրենց բողոքի ցայնը բարձրացնելու ի պաշտպանություն Հայաստանի մեջ քաղաքական բռնապետության զոհ դարձած հայ բանդարգյալներու։ Հայրենիքեն հերու, բայց հայրենիքին ցավով ապրող մարդիկ անհանգիստ կսկան Հայաստանի այսօրվան ապրելակերպով։ Հայաստանի մեջ այսօր բռնապետությունը հաստատ է այն աստիճանի, որ հակաիշխանական որևէ արդարայություն ունեցողը կբանդարգվի։ Լրակրողներու արձումին պատասխանելով, թե ով գազմագերբազ է հավաքը և ինչ է անոր նպատակը, հայ եղափոխական տաշնակցության Մոսկվայի գրասենյակի պատասխանատու Ներսես Ներսեսյան նշեց. Եկեղեցվո մեջ հավաքված մեր հայրենագիտները կփորձեն իրենց բողոքի խոսք ուղղել Հայաստանի իշխանություններուն այս բռնակալ և տավաթիր ծրագիրին դեմ, որ ուղղված է Հայաստանի ընդդիմադիր օջախներու վերացումին, որպեսզի անոնք կարենան ավելի թյուրին ձևով իրենց թրքամետ ծրագիրները ավարտել։ Շատ ցավալի է, որ այս բոլորը կկատարվի մեր ժողովրդի անդարբեր հայացքներուն ներքև։ Անդրադառնալով Հայաստանի մեջ հնչող այն դեսագետին, թե Ռուսիո մեջ բնակող հայերը պետք չէ Հայաստանի ներքին գործերուն խառնվին, Ներսես Ներսեսյան պատասխանեց, որ այդ հակահայկական կարոշություն է։ Այդ կարոշություն է, որ դարածված է թրքական կողմը։ Անոնք կփորձեն ամեն ձևով Սպյուրք Հայաստան գաբերը բարակտել։ Գաղտնիք չէ, որ Սպյուրքը միշտ սպառնալիք եղած է Թուրքիա և Ադրբեջանին։
Ռուսիո մեջ հայաբահաբանման լայնածավալ աշխատանքները ուղղված են մեկ նպատակի՝ հայրենիքին հերու, սակայն հայրենիքին գաբող արմատները միշտ ամուր բահելու։ Կարգիկ Ձարուգյանի ծերպակալության մասին խոսելով Ներսեսյան նշեց, որ դեղի ունեցածը քանի մը նախաբայման ունի։ Առաջինը Նիկոլ Փաշինյանի հոգեկան վիճակն է, որ ավելի սրած է, հատկապես ընդրություններն իդք։ Ան ընդրություններուն բավարար ցայն չհավաքելու հետևանքով փորձեց իր վրեժը լուծել։ Ընտիմության դեմ ուղված այս կայլերը նպատակ ունին իշխանությունը գործե ամեն քնով բահբանել իր աթորը։ Եկեղեցվո պագին մեջ հավաքված ժողովուրդը դիրող իրավիճակին մասին իր դժգոհությունը արտահայտեց, բողոքի ընթացքին անոնք մանգարգեցին առանց Նիկոլ Հայաստան։ Հակագաշարակերության դատարանի որոշումով գալանավորված գործարար Կարգիկ Ձարուգյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ ընկերությունը Հայաստանի կառավարության հանձնվեցավ։ Գլխավոր տվյալահաշվությունը ընդրություններեն առաջ հայտարարեց, թե ընկերության մեջ խախտումներ հայտնաբերած են եւ կառավարության առաջարկեց ժամանակավոր կառավարիչ նշանակելու հարմարությունը քննարկել խախտումներու հետևանքները կասեցնելու համար։ Կրուտենեն շուրջ 2.5 ամիսի հետ հակագաշարակերության կոմիտեն որոշեց գլխավոր տվյալահաշվության միջնորդության ընտրաչել եւ Արարատ ցեմենտի գործարանը Հայաստանի կառավարության անցնել։ Տվյալահաշվության համաձայն որոշումը դրված է աբորինի զակում ունեցող քուիկի բռնականցումի կորձին ձիրի մեջ, որ հարուցված է Կագիկ Ձարուգյանի եւ անոր հետ գաբ ունեցող անցերու թեմ։ Նույն հայցով տվյալահաշվությունը կվանչէ բռնականցել 75 անշարժ քուիկ, 42 փոխադրամիջոց, 38 ընկերություններու մեջ մասնակցություն, շուրջ 106 միլիարդ դրամի, 290 միլիոն դոլարի աբորինի զակում ունեցող քուիկ եւ միջոցներ։ Նախընտրական կարոզարշավի ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր Արարատ ցեմենտի գործակալությունը բացկայնելու իր մտադրության մասին։ Ին հուլիսին անհայտնեց, որ ժամանակավոր կառավարիչ նշանակած է առանց ընդացակարգերը հստակացնելու։ Կագիկ Ձարուգյանի պաստապան Երեմ Սարգսյանը ասաց, որ որոշումի մասին անոնք տեղյակ չեն։ Այս բոլոր հավացույց են, որ նախքան քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչներու հայտարարությունները նման կորս գադարելու գարիք չկար։ Հայդարարությունն իդ հանգարց իրավաբա ամբողջ համագարկը կարդնա։ Օրենքի եւ իրավունքի մասին խոսիլը ուղագի ավելորդ է։ Գլխավոր տվյալահաշվությունը այս կորձարանին մասին 3 այլ քրություն մնալ հրապարակեց, բնդելով, որ ընկերությունը աբորինի գերբով շահագրգռված է ընտերքը։ Հայտնենք, որ Ձարուգյաններով պատկանող շարք մեծ ընկերություններ գաբարակնքված են։ Հակառակ վարչապետ Փաշինյանի հավաստիացումներուն թե նկատի պիտի առնեն նաև աշխատակիցներուն շահը, հազարավոր մարդիկ դակավինը սպասեն, թե երբ աշխատանքի պիտի վերադառնան։ Միջազգային ողիմպիական կոմիտեն հայտնեց, որ ան դեղյակ է Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտեի շուրջ կատարվող իրադարձություններեն, գաբ հաստատած է Հայաստանի ազգային կառույցին եւ գործե լուսումնել կտնել։ Գոմիտեն ուշադրությամբ կհետևի բոլոր հանգամանքներուն եւ կփորձե բացաչ լուծումներ գտնել Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտեն իբրև գարիս պաշտպանելու եւ Հայաստանի մեջ ողիմպիական շարժումը եւ մարզիկներուն շահերը երաշխավորելու համար, նշեց կոմիտեի փամփերը, սակայն ան չբացահայտեց, թե ինչ լուծումներով մասին կմտածվի։ Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտեի նախակահ Կագիկ Ձարուգյանի գալանավորումեն ի վեր գաբարագնքված են նաև Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտեն եւ անոր մարզական գորիզը հանդիսացող ողիմպիական ավան գետրոն ինտերները։ Ավելի քան 10 օր է իրավաբանները չեն հայտարարած, թե ինչու դիմած են այս կայլին եւ ինչ չարաշահումներ հայտնաբերած են։ Հայաստանի ապահովության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան երեկ ընդունեց Հայաստանի մոտ Եվրոպական միության գործընկերության առաքելության նորանշանակ ղեկավար դեսպան Կոսմին Ջորջ Դինեսկոն։ Գրիգորյան ողջունեց Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության քաղաքացիական նոր առաքելության մեկնարկը, ընդգծելով հայկական կողմին հանձնարարությունը։ Ան կարևոր նկատեց նաև առաքելության թերակատարությունը եւ աջակցությունը ապադեղեկատվական համագարկչային հարցակումներու եւ աբորինի ֆինանսական հոսքերու թեմ։ Դեսակցության ընթացքին զրուցակիցները քննարկեցին համակորզակցության հետագա ուղիները եւ կորզակցության զարգացման կարելիությունները։
Հայկելի ու ընդիրներ Օրվան հետ բաժինով ցեզի պիտի ներգայացնենք The Washington Times-ի հոտվածը, թե Թրամփ գրնա սահմանի պացումին նպաստել, բայց ոչ մեկ հայ ղեկավար գրնա ժողովուրդին խնդրել մորնալ հայոց ցեղասպանությունը։ The Washington Times-ը գրե։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ արդեն ցույց տվավ, որ ամերիկյան առաջնորդությունը գրնա ձևավորել հարավային Կովկասի աբական։ Օտանի ղեկավարներով վեաժողովի մասնակցելու համար Թուրքիա կատարելիք դեսակցությանն իդք անպետք է նույն մոդեցումը գիրարե հայ թրքական սահմանի պատման նպաստելու եւ նշանակություն ունեցող դարաշրջաններուն մեջ Միացյալ Նահանգներու Թուրքիա ամրապնդելու համար։ Ձանոթ է, որ օգոստոս 2025-ին Թրամփ սպիտակ դուն հրավիրեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այդ դեսակցությունը հանգեցուց Թրամփի ուղի ծրագրի ստեղծման, որ դիվանագիտությունը վերածեց նշանակալի դնդեսական առիթներու թե դարաշրջանի եւ թե Միացյալ Նահանգներու համար։ Ամերիկյան ղեկավարությունը ռազմավարական նշանակություն ունեցող դարաշրջանին մեջ առանց զորքեր ուղարկելու գրնա արևդուրի նոր առիթներ ստեղծել։ Հայոց ցեղասպանությունը մինչև այսօր գբաբանվի զանազան երկիներու մեջ բնակող հայերու հիշողության մեջ։ Սահմանին պատումը չի չնչեր անցյալը եւ ոչ մեկ հայ ղեկավար չի գրնար ժողովուրդին խնդրել մորնալ զայն։ Հայաստան եւ Թուրքիա պետք է առանցին համացանության կան, սակայն Թրամփ գրնա նպաստել այդ համացանության։ Հարկելի ուղընթերները վագընթերներ Ձեզ հարգելի ուղդիրները վագընթիրներ, վանացայինի եթերով եւ թիմադրի էջով ձեզ հետ ենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

Այժմ կընթերցենք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերուն խորաքիրները։ Հայաստան Տաշինքը, բացի Ռոբերտ Քոչարյանեն, պիտի ստանցնի ազգային ժողովի աթոռները։ Գարո Սասունի արձանի բացում Գյումրիի մեջ։ Կոնգրեսին ներկայացված բանաձևը կրնա մինչև 100%-ի հավելյալ դուրս սահմանել Բաքուի։ Թուրքիո Մաքսային համագարկին մեջ ներդրված է Հայաստանի պաշտոնական գաղտնատիպը։ Հայաստանի ազգային ժողովի ընդդիմադիր Տաշինքի պատգամավորի տեկնածու Ագնեսա Խամոյան երեկ հայտնեց, որ Հայաստանի նախկին նախագահ Հայաստան Տաշինքի ընդրասանգը գլխավորող Ռոբերտ Քոչարյան 2021-ի ընտրություններուն նման պիտի չստանցնե պատգամավորական իր աթոռը։ Հայ եղափոխական տաշնակցության Հայաստանի Կերակույն մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան, որ ցանգին երկրորդ դիրքին վրա է, իր գարկին ըսավ, թե ցանգին մեջ ընդգրկված հաջորդ 12 տեկնածուները պիտի ստանցնեն իրենց աթոռները։ 12 հոգինոց նոր խմբակցության կերակշիռ մասը, 10 անդամները, նախորդ ազգային ժողովի պատգամավորներն են, անոնց գարկին է նաև Քոչարյանի գրծեր որդին Լևոնը։ Նորեկները Էջմիածինի ավականի անդամ Սևակ Խաչադրյանը և Երևանի ավականի ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցությունեն Մեսրոպ Մանուկյանն են։ Աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարի պաշտոնը վարած ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Աղվան Վարդանյան նախապես նշած էր, որ եթե ինք ընդդիմությունը լա, իսկ Նիկոլ Փաշինյան իշխանություն, ապա պիտի հրաժարի իր աթոռեն։ Սակայն դիմադրի իր էջով Վարդանյան կրած է, որ պիտի ստանցնե աթոռը։ Խոսքը խոսք է, բայց բարդքի գիտակցությունը ավելի կարևոր է։ Բարդքս է խումբին

ժողովրդական 9 ատորը ստացած ուժեղ Հայաստանը եւս ազգային ժողով մուտք կործելու հայտարարություն կատարած է։ Թե ուժեղ Հայաստան եւ թե Հայաստան Տաշինքները կբարձրացնեն Փաշինյանի վարչախումբին հերացման հարցը։ Օրենքով առնվազն 1 տարի կարելի չէ անվստահության դիմել, իսկ այնուհետև ընդդիմադիր երկու խմբակցության ցայները միասին չեն փավեր հարցը օրակարգ ներկայացնելու համար։ Սաղաթելյանի կարծիքով Հայաստանին կսպասեն նոր մարտահրավերներ, որոնց կարելի է դիմակրավել ազգային ժողով մուտք գործելով։ Ազգային ժողովեն դուրս մնալը ավելի թեթև եւ անպատասխանատու ուղի կնկատի ան։ Սաղաթելյանի համաձայն ընդդիմությունը նաեւ փողոցային բայկար պիտի մղե։ Սաղաթելյան ըսավ. Իշխանությունը կփորձե Ադրբեջանի բանջով հարաճիգային համանացությունը փոխել։ Մենք պետք է բոլոր միջոցներով գարենանք այս բանջը գասեցնել։ Այս իշխանությունը համանազատման համանակցման անվանդակ կամ մինչ այդ անկլավներով գղզիական անվանդակ Հայաստանի իշխան տարածքներ նոր տարածքներ պիտի հանձնի Ադրբեջանին։ Սաղաթելյան հաստատեց, որ կքննարկեն ընդդիմադիր երկու ուժերով համագործակցության կայլերը։ Գյումրիի Բրոշյանի եւ Կարեկին Նշտե փողոցներու խաչմերուկին վրա բացվեցավ Շիրակի նախկին նահանգապետ Գարո Սասունիի արձանը։ Գարո Սասունի հասարակական քաղաքական գործիչ էր, իրավապան, պատմապան, 1919-ին անընդրված էր առաջին հանրապետության խորհրդարանի անդամ եւ 1920-ին նշանակված է Ալեքսանդրապոլի այժմու Գյումրիի նահանգապետ։ Ան հայոց ազգային ազատագրական պայքարի ահավիրաներն էր։ 1914-1915-ին մասնակցած է հայ ազգի բրգության գամավորական շարժումին եւ Տաշտատեմի ամրոցի գրիվին։ Գարո Սասունի 1921-ի փետրվարյան ապստամբության ղեկավարներն էր։ Հայրենիքի բրգության կոմիտեի գազմի մեջ անիեղազ է ներքին գործոց նախարար։ Համայնավարներու կողմէ Երևանի վերագրավումը նիետք անցած է արդասահման նախ Փարիզ ապա Բեյրութ, ուր սպաղած է ուսուցչությամբ, ստեղծագործական եւ հրադարակչական աշխատանքով։ Ան հիմնած է Փակին քրական ամսակիրը, որուն խմբակրաբետ է եղած է երկար տարիներ։ Փակինը մինչև օրս կհրադարադակվի Բեյրութի մեջ։ Սասունի եղած է համազգային նշան պալանջան ջեմարանի վաստակաշատ գործիչներեն եւ 11-ներ շարունակ գերդած է հայրենանվեր սերունդներ։ Գարո Սասունի ուսումնասիրած է հայ ազգային ազատագրական շարժումի հայոց ցեղասպանության Հայաստանի առաջին հանրապետության պատմության հիմնահարցերը, որոնց հիման վրա անգրած է արժեքավոր պատմագիտական ուսումնասիրություններ եւ քաղաքարվեստական երգեր։ Ան մահացավ 1977-ին Բեյրութ։ Գյումրի ավականի որոշումով դեղատրված 2 մետր 40 սանտիմետր բարձրությամբ բրոնզյալ ծոլ արցանին հեղինակն է քանդակագործ Միսակ Մելքոնյան։ Արցանին բացման արարողության մասնակցեցան Գյումրիի քաղաքավեդի պաշտոնակատար Ավետիս Արաքելյան, pedagogan եւ հասարակական գործիչներ, ազգային գարիսներու ներկայացուցիչներ, Գարո Սասունիի ժառանգորդները եւ անոր հիշատակը հարկող քաղաքացիներ։ Ավետիս Արաքելյան իր խոսքին մեջ ընդգծեց, որ հուշարձանը բարձրապես կանտակտ մը չէ, այլ ազգային հիշողության, արժանապատվության եւ սերունդներուն փոխանցվող արժեքներու խորհրդանիշը։ Ան նշեց, որ Գարո Սասունի իր ամբողջ կյանքը նվիրած է հայրենիքի պաշտպանության, հայ ժողովրդի ազգային ինքնության պահպանման եւ անոր իրավունքներուն համար մղված պայքարին։ Գումայրի պատմամշակութային արգելոց Տանկարանի դնորեն Ինգա Ավակյան ներկայացուց Գարո Սասունի կյանքը եւ գործունեությունը, հատկապես անդրադառնալով անոր pedagogan ծառայության։ Ան նշեց, որ նահանգապետի պաշտոնը ստանցնել է անմիջապես իդկ Գարո Սասունի հետևողական եւ աննահանջ պայքար մղած է գաշարակերության թեմ, պատասխանատվության ենթարկելով թե գաշարկ դվողները եւ թե ստացողները։ Այդ պայքարի շնորհիվ անգարջ ժամանակի մեջ կարողացած է զգալիորեն բարելավել նահանգին վարչական կյանքը։ Համազգային կենտրոնական վարչության անդամ Արդաշես Շահաբազյան ընդգծեց, որ Գարո Սասունիի պատմական գշիրը նկատի առնելով արցանին բացումը պետք է pedagogan բարձր հնչեղություն ունենա իրադարձությունը լա։ Ան հիշեցուց, որ Գարո Սասունի ավելի քան 2 տասնամյակ մասնակցած է ազգային ազատագրական պայքարին pedagogan-աշինության եւ ռազմական աշխատանքներուն, իսկ հետագային սպյուրքի մեջ իր ամբողջ գործունեությունը նվիրած է հայ ժողովրդի պահպանումի եւ ազգային արժեքներու փոխանցումի գործին։ Բացման հանդիսավոր արարողության ներկա էր նաեւ Գարո Սասունի աշակերտներն մտավոր

0: Հագանի վազգային հասարակական կորզիչ Դիկրան Ջիմբաշյան, որ ինքնին նկատեց այն պախտավոր վերջին սերունդի ներկայացուցիչներն, որոնց հայ քրականության եւ հայ ազատագրական շարժումի պատմության ուսուցիչի եղած է Սասունին։ Աննայվ ընդգծեց, որ Գարո Սասունի հեղինակություն վայելած է քյուրդ շրջանակներում եւ հայ քյուրդ հարաբերություններուն նվիրված աշխատանք հեղինակած է։ Կանտագակորձ Միսակ Մելքոնյանի հոմանքն է։
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: The following program is in Spanish.
3: La noche del censo fue el martes 11 de agosto. Todos los hogares deben completar el censo. Todavía está tiempo de hacerlo. Visite census.abs.gov.au/Spanish o llame al 1-800-181-227. Autorizado por la Oficina Australiana de Estadísticas, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: 3ZZZ, 92.3 FM.
5: El siguiente programa es en español.